0: Grupo Ken FM, Dakaria Roshi Neroaku.
1: Oyone moda nyamuero.
0: Pikiri yako Ken FM. Kurori uwe ikairi atea. Magadhetini.
2: Turole gazeti shitoro shiniro omode. Na kwa jiriria na gazeti ya The Star.
0: Netuara nerie.
3: Mukaje na sikumba kingerowe. Kote dokeje tekiria jara honane na matura. Kata ira na kingero kamute ine kingero muiso. Kingero gurukuli. Kanika ine kanyongo kapete. Kia wanu kumararo. Wajige muzomo. Rukubi na muzure. Adoa kione matikera huken.
2: Karibu sana.
4: Jangu chingima na humahudu meha.
2: Jekithi ya madha vava wito.
4: Dwa
0: Maria Matukoni.
2: Ituru wa gekiri. Kia zi wana kuhuziruwa uge. Utao kuna otogoli yae. Kana ni community.
5: Ubiyo kama kuna fefere. Walehesi.
0: Kulegeri ya mwadhenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine.
2: Leo udhuzuri yao na niyatiri. Alumegi mati ya kama maguta mwiri.
6: Yeta nido getona na nae gore na maguta nide. Yeta tutuwa ki yeta hii.
7: Nema hesi ya manene vena mwuri. Azara umago. Shego kumagulu wa sede hakaka maguta. Nabele na maguta vi hakaka.
0: Kena Rosine, your morning kickstart. Kena FM, Rubato.